spas u čaši, ali nije mogo da ga nađe. I mladi kažu bio, i kad je umrao,

0: ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
1: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
2: Ono što je u protekloj nedelji privuklo izuzetno.
3: Na pitanje zašto volim ovu zemlju?
4: Sve zadnje.
5: Sjetimo li se januara prošle godine? Sjetit ćemo se.
6: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim
7: slušalcima. Sjetimo se 28 minuta poštovani slušalci.
8: Kad ljubav stane, staje i srce. Ne da stane. Čuvaj je u sećanju.

tvoj sam i nisam tvoj. Nju gledam očima, a tebe srcem. Nju ne vidim kad zažmurim. Bez tebe imam život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

stvari reče tad. Vidiš, tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

0: %98 zarıza megahertz'a.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
4: Radio Logošća, 88,2 MHz.

se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vo

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

pozvani sati 5 minuta, evo 6 minuta već, dobar dan iz studija Radija Vogošća. Dobrodošli u popodnevno druženje koje će i danas trajati do kasnih popodnevnih sati ili ranih večernjih sati, odnosno do 19. kada emitujemo našu informativnu emisiju Vogošćanska hronika. A u narednih 7 sati obilje dobre muzike, do 15 sati zabavna, onda od 15. malo mijenjamo ritam, slušamo narodnu folk muziku, a od 15.30. ispunjavamo vaše muzičke želje. Sa vama ću biti do 13.30, a od 14 sati moj kolega Ethem Džuho. A kroz ove popodne sate malo ćemo rezimirati ove jutarnje, dakle o čemu smo sve govorili. Govorili smo o raznim temama, tako će biti i u nastavku ovog našeg druženja. Biće tu dosta informacija, zanimljivosti i aktualnih dešavanja. Što se tiče vremena, ostaje i dalje toplo, s tim da evo naoblačilo se, pa su i meteorolozi najavili u popodnim satima lokalne pljuskove i grmljavinu. Slično vrijeme očekuje se i narednih dana, odnosno do kraja sedmice. Kažu da će u petak biti najtoplije do 39 stepeni. O tome ćemo u nastavku našeg programa, kao i drugim informacijama, zanimljivostima, aktualnim dešavanjima. Zato vas još jednom pozivam da ostanete uz programa Radija Vogošća. Dobar dan, kaže Plavi orkestar, kada plaču grlice, pa da čujemo i tu pjesmu. Još jednom, dobrodošli na talase Radija Vogošća.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

ramo na me. Kad je stariju parkirao u bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u Trst po farmerke.

vašče čuo glasove. Momo Franju, daj džam jir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš, Jugo 45.

0: lungo 45.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Dobar dan i dobrodošli, tačno je 15 sati, 31 minut i 38 sekundi. Srijeda je 15. juli 2026. godine. Od sad pa nadalje i buduće ispunjavat ćemo sve muzičke želje koje vi poželite. Možete i poželiti na Viber porukom 062-045-118 ili na fiksni telefon 033-434-888. Sa vam ću se družiti ja do 17 sati, u ovom dijelu pa i poslije. Moje ime je Džuho, za sami početak ćemo da pravimo dernek, kaže Davor Badrov. Kao pozdravnu muzičku numeru, a onda ide Osman Hadžić, ponovo se volimo, a vi zovite i pi.

Mi je to Hakala i dva oka moja, u nastavku programa idemo do Bihamka. Kažu iz Bihamka da je pojačana frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama, ali polimo na vzdači da ukoliko putuju na duže relacijama prave češće pauze. Posebno u najtoplijem dijelu dana budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite osajanje između vozila, molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajni propise, to kažu iz Bihamka. Mi sada idemo do vaših vive poruka, kaže pozdrav iz Vrelog Bugojnog, poštovanje vama, voditelju Halid Beštić, Romanija, hvala. Ide Halid Romanija za vas, 434888, ako bude bilo, bit će, ako ne bude, bit će malo kasnije. Idemo slušati Halda Beštića Romaniju i zatim slušamo Ljubu Alčića, Ti noćiš ni na jednu.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Čuli ste broj za sve Viber poruke, a u 434888 je samo za vas otvorena. U nastavku ćemo slušati Andreju Čekić i pjesmu Srećo pojavi se za Senada. A Šiki Mujanović kaže sunce svanulo za Sanelu. Dobro, 434888 i 062 045118 i kaže Srećo pojavi se.

Betoš, ekipi Horaci, Sunce svanlo, a u nastavku ćemo slušati Željka Samardžića, Kafanska pjevačica, Zvona se targi, traži tu muzičku želju, a za Dina ide Salameda, ako može, Haldun Slimović, ako umrem sad, ide za tebe Din, Dina sluša negdje daleko, daleko, daleko od Kanade ili Amerike, ne znam, nisam sasvim siguran, ali nema veze, uglavnom da nas sluša, veliki pozdrav za njega, idemo slušati vaše muzičke želje.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Čarobni štapić puko na dvoje, kaže Saša Matić u nastavku sa Osman Hadžić Vinčanica i zatim znamenje moje domovine, tačno u 16:45, zatim još malo muzike pa ćemo slušati Hadžbega, mi se čujemo malo poste, uživajte uz dobru muziku.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasa.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: bi rekao Hadži Beg.
1: Pa me onda pitaju, a kad je tebi bilo najbolje, bilo u koji vakat? Rekao, sad mi je najbolje. Nikad nije bilo boljeg vremena za imat sve, a ne imat ništa. Ovaj dunjalk vam je develi i nikad neće i ne mere ni bit svima potaman bez veli. Nekad mi zafali ono vrijeme kad je drugi brinuo za me, ko što mi zafali onaj vakat kad sam samo za se brinuo, ili onaj kad sam ja brinuo drugima. Sve u svoje vrijeme i sve bude i prođe zajedno sa nama, ko što je bivalo i prolazilo od vajkad, i ko što će bivati prolaziti vazdan, sve do sudnjeg dana, kad ćete pitat kako si ti utrošio ovu svoju kap u moru vremena koja ti je data na dan.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teški se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam i plašite do smrti.

0: bi rekao Hadži Beg.
1: Pa me onda pitaju, a kad je tebi bilo najbolje, bilo u koji vakat? Rekao, sad mi je najbolje. Nikad nije bilo boljeg vremena za imat sve, a ne imat ništa. Ovaj dunjalk vam je develi i nikad neće i ne mere ni bit svima potaman bez veli. Nekad mi zafali ono vrijeme kad je drugi brinuo za me, ko što mi zafali onaj vakat kad sam samo za se brinuo, ili onaj kad sam ja brinuo drugima. Sve u svoje vrijeme i sve bude i prođe zajedno sa nama, ko što je bivalo i prolazilo od vajkad, i ko što će bivati prolaziti vazdan, sve do sudnjeg dana, kad ćete pitat kako si ti utrošio ovu svoju kap u moru vremena koja ti je data na daru.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Ledeno hladna garderoba, u sali nema nikoga, u devetek je tonska proba, naručim piće ili dva, nervozan palim cigaretu, od nje mi nekad bude malo bolji glas. Šta valja još na ovom svetu, ja odmah pomislim na nas.

ponoć opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema. Reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru. Nekad me kelner posjeti. Šta valja još na ovom svetu da može da se